0: Bi gần đi bi. Lật.
1: Tầm ơi.
0: Mất thân ơi. Bi. Lật. Mất thân bỏ. Mất thân hả? Abot na ta sa islas bantayan. Kwarta na sa...
1: Ha? Kwarta? Mabangon na yun
0: po. Ah, dali. Ano ka bangon? Bangan sa ilong...